predivna zelena brda. Reka nemirna, krivudava brza. Vazduh čist,

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

s underground trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija. Škura bura diže smeće

bio Anders Osborn, sljedeće što slušamo su Barrel Bones, album iz 2022. Shake, Rattle, Roll. Prva stvar je State I'm In, druga Full Out You i treća Faded and Jaded. Primetit ćete da ovaj vokal malo liči na Chris Cornella. Barrel Bones.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima haš.